0: שוב לך לקילומטר 10 קילומטר בסוף, שוב תקסימו מול שימא ביה בקרבון גודל השני של מישור מוריטניה, ויגיל ארבע של גייזין, רדע אתר וחד מיוצר, הלאה, וחד.
1: Al aire. La señal de frecuencia estelar Onda Radio.
2: Música que transforma tu vida.
1: Frecuencia estelar Onda Radio te transporta en la máquina del tiempo de la música.